0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Pío. Vale.
3: Piru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
1: sí,
3: ¿no?
1: Sí, correcto.
2: Chupichuri, chupichuri.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayo en el metro, la gente parece...
1: Te ha seguido, ¿no?
0: Seguido.
2: ¡No se oye!
5: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación, nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
5: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
6: Por las mañanas.
1: ¿Cómo se llama?
6: Sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na